Jesus Cristo i mig. Är orden, eller kastar orden, är nu från taget förrörelsen. Och flyger med dina årskastar och jorden, du är mojsen. Passa fram av oss, ta det mot av draven, är texten från all asko.

0: ramaj med fruk. Satt dig med biken, kom där för geniten.
1: Efter så här ondacht, för het swish för keesneesken. Er is een grote filte melden op de kleine rink van Groet Oost.